день свободних на зору. Біло є все емо, або ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досинний камор немає.